0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E hai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:27.
2: No barrio da Madalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:59 minutos.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:41.
1: En Mandiá e Marmacó.

0: Son as 3:58.
1: En Ferrol, Bello e Curuxeiras.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4 e 17 minutos.
0: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar...

0: Son as 5 e 14 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Non trabamos, non?
3: Teña definitiva, bailade canto poidades, que nós non damos pa moito máis. Eu polo menos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:29.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:38.
1: En A Cabana e A Graña.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Moito boa tarde. Está a falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Guardacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guardacal desde Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe temos que comezar dando a noticia de que no cemiterio de Serantes, onde están as balas comuns que conservan os restos de cerca de 200 persoas vítimas do xenocidio franquista, por fin, viva, foron encontrados, depois de excavar, os restos de disque 6 das persoas vítimas do xenocidio franquista. E, alegadamente, fusiladas en 11 de outubro de 1936. Nesa data, o meu avó Xenaro Baltasar López, xunto con 17 persoas máis, un total de 18 persoas, un número inaudito, foron fusiladas ese día 11 de outubro. Entón, hoxe podemos ver os restos das alegadas 6 persoas, segundo as técnicas, arqueólogas, historiadoras e un forense, ou máis de un, non sabemos ben, parece que son os restos de 6 persoas. Hoxe acaba a primeira fase, a fase primeira de que é unha cata, que consiste en que cavan un lugar determinado, con unhas dimensións determinadas, un volume, e vos estiveran tonte ali e non encontrarán nada. E onte, pois, segundo contan as persoas responsables disso, Lucía Santiago, concretamente, que é a directora de

pues, teríamos que someternos a prova do ADN, terían que ver cuál é o noso ADN e comparar para ver si a coincidencia de un ADN ou os ADNs das mostras dos restos e o ADN das persoas, sabendo coincidencia, pois se sabe que esos restos corresponden con o familiar, o ascendente das persoas que estamos ali. Indo, somos persoas de bastante máis de 70 anos, quer dizer netos das vítimas do sinistro franquista, e iso non sabemos ben, eu non sei ben qual é o eco que isto posa ter na opinión pública mundial, porque eu acho que xa teño falado disto neste programa, e nós o que defendemos a Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, que fora fundada con Anido, con Carmen Filgueiras e Alfredo del Río, a Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, o que consideramos é que há urxencia de encontrar os restos de todas as vítimas do xenocidio franquista no cemiterio de Serantes para xulgar e condenar os xenocidas. Cando falamos de xenocidas, temos o caso do auto de Baltasar Garzón, que lle custou pues, a vida, e esmagaron a Baltasar Garzón só por ousar sinalar con nomes e apelidos os xenocidas e condenalos. Entón, no caso de Ferrol e agora, pois aparecen os Moreno, Francisco Salvador Moreno, aparecen inúmeros, os máis familiares, máis, na miña opinión, sempre. Pois que se Castro Ariscun, que foi capitán general, que se Rendueles, que asinou máis de 450 penas de morte, auditor de Mariña, que se o Guarda Civil Suances, que se o Alfredo Arcos, falancista e participante voluntario nos pelotóns de fusilamento, isto foi contado por Antonio Ares Abelleira Toñito, con o que eu mantive unha relación nos últimos anos da súa vida, importante en termos de que ele contoume a min, eu contaba a cualquer, que o seu irmão Xosé Ares Abelleira, fusilado en setembro de 1976, un dos que o fusilou foi Alfredo Arcos. E a fonte de Toñito, Antonio Ares Abelleira, é perfeitamente fiável, porque foi fundador do Partido Comunista de España, Partido Comunista de España en Ferrol, no 1921, unha coisa así, e o home dedicou prácticamente a súa vida inteira a militancia comunista. Bom, vamos a deixar isto aquí, lembrando, sintetizando a urxencia de recuperar os restos das vítimas do xenocidio franquista para xulgar e condenar os xenocidas. Continuamos ou iniciamos o programa que tiñamos previsto. No Concello de Ferrol están recenseados 13.000 caes, isto é, un can cada 5 persoas. Non sabemos o número de caes sen recensear. En cualquier caso, a convivencia entre as persoas é imposible, debido a que unha parte significativa das 13.000 persoas que ten can recenseado non cumpren con o elementar, can pelatrela, amarrado e con fusiñeira. Cae seibos por parques e paseos públicos con o sonriso benevolente e feliz da persoa propietaria. A mística da felicidade asociada á pose do can, ao que as clases dominantes utilizan para os seus fins de dominio de clase, historicamente utilizaron o can como arma para caçar escravos pretos, modernamente o uso dos nazis para guardar e torturar persoas prisioneiras. Podemos ver hoxe a utilización dos caes pelos sionistas con os mesmos fins.

Na linguaxe, a palabra can ten as piores e máis negativas connotaxoes. Daí a necesidade das clases dominantes de unha doutrina que mascare, que oculte a realidade relativa aos caes e o animalismo, que é máis unha animalada dos capitalistas, a mística do amor pelos animais, mascotas, animais de compañía e outros eufemismos para ocultar a palabra can e as súas negativas connotaxoes. Toda a propaganda e fomento do amor pelos animais, transformado en leis, refere-se en exclusiva ou principalmente aos caes. Os animais son moitos e se denominan fauna. A flora e a fauna, cuidar, conservar e recuperar, tiña de ser a tarefa en ben da humanidade. Mas nas cidades, e particularmente nos bairros obreiros, a tarefa dos capitalistas é enchelos de caes e promover todas as dificultades, os obstáculos que degradan o modo de vida doméstico e de proximidade con a pose de un ou máis caes nas moradas de bairros con torres como o bairro de Caranza. No interior da morada, o can encha de pelos. No exterior, as mixadas e as cagadas diarias máis de unha vez determinan un estado de higiene colectiva pública que se pode definir pelo facto de que un xardín de 50 metros dunha rúa de Caranza posan ser contadas 62 cagadas de can. Para non nos estender, ao can foranlle atribuído propiedades curativas e xa os levan aos hospitais como remedio para as persoas doentes. A idolatría pelo can torna as persoas propietarias en seres que agriden outras persoas a cando lles lembran os seus deberes relativos ao seu can en termos de higiene pública e suxeición do can. Vamos a continuar o programa con música do Seca Afonso e vamos a escutar a canción Millo Verde da edición conmemorativa.

O direito ao sossego e a dormir à noite na própria morada é un direito que as persoas non poden desfrutar por causa de ruídos fortes e continuados que ven de fora da súa morada. Esta questón do ruído xa acontecía nos tempos en que gobernaba o Bloco Nacionalista Galego con Xaime Bello como alcaide de Ferrol. Un dos seus consellais afirmaba conciliar o direito da xuventude a se divertir con o direito a dormir da vixiñanza da Rúa do Sol e ou outras rúas onde a diversión consistía en inxerir alcohol, emborracharse en grupo. Pasáranse 30 anos e a questón continúa. Os poderes públicos, isto é, os representantes dos capitalistas, fomentan o consumo de drogas e alcohol para mellor embrutecer a xente nova e desactivar a súa rebeldía. As denominadas festas patronais, todas de carácter religioso, son as que a Xunta de Rueda dou todas as facilidades nunha disposición adicional da lei para que comisións de festas ou asociacións da vixiñanza posan cómodamente organizar unhas festas en que o consumo de álcool e drogas da xuventude é notável, para além do ruído dos altifalantes, das orquestras e feirantes, con que as moradas próximas son invadidas, tendo como resultado que os moradores ten de se ir á casa dun familiar durante os días da festa, as noites, mellor dito, os días de festa son as noites, mellor dito, ou tomaren comprimidos para dormir ou tapoes para subidos. Todas estas comisões de festas organizan solenes misas e procesión acompañados de foguetada con ruido ou por maior, tracas, bombas de palenque ou gaiteiros que durante toda a mañá ou durante o día presenteian con muiñeiras acompañadas de foguetes un após outro, en xeral ilegalmente largados por algunha das persoas que integran a comisión das festas, porque teñen que recadar diñeiro para as festas. Tudo como no franquismo. Recordo-as eu con os botes e os coches que chocan desde 1960, e de música a boa muiñeira de xantada e mi primeira comunión, menos boa. Sempre unha boa orquesta e uns bons cantores. Agora, nas festas, cando chega a noite, ás 23:30, comeza o bombardeamento das poderosas bombas de decibelios orquestrais, que pode durar a noite toda, embora os horarios marquen outra coisa, que o Consello de Ferrol, con competencias legais en inspección e medición de ruído, non cumpra con as súas funções violando permanentemente a lei que establece un máximo de decibelios durante a noite. Non importa, porque en armonía con as magníficas músicas das magníficas orquestras que cobran decenas de millares de euros, magníficos euros, comezan uns coloridos fogos moito próximos das torres de vivendas da Avenida do Mar en Caranza, que duran 9 minutos, sen que explode toda a carga ruidosa superior aos 80 decibelios dos fogos de cores desde as 24 horas até a 00:09 da seguinte noite. Tudo con moita alegría e non sabemos se a Policía Local de Ferrol, sonómetro en man, mediu a poluición sonora e fez o relatorio pertinente. Tamén non sabemos se mediu na Praza de Armas, medições nocturnas, onde si parece que mediu de día, foi perto do Centro Cultural de Canido, talvez con a intención de punir a actividade cultural. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Natal dos Simples da edición conmemorativa.

ter que abandonar a morada, tomar comprimidos para dormir, ou tapoes para os ouvidos por causa do ruído nocturno que organizan, autorizados pelo Consello, Natalia Muiños e Rubén, únicos integrantes da Comisión de Festas en honor de Santa Mariña da Parroquia do Vilar, son algúns dos efeitos da súa responsabilidade, como aparecer fotografado en La Voz de Galicia, facendo ostentación no moito que gostan dos callos. Non sabemos se tamén gostarán da sopa e a carne asada, para completar a ementa que no franquismo se servía nas bodas. Relativamente ás festas de Ferrol, ten que ser divididas en dúas partes: o exagerado orzamento de máis de 1 millón de euros e alegadamente cometer o crime de racismo por festexar o tráfico de persoas escravizadas. Quanto ao orzamento de J.M. Rei e Rueda das festas de San Ramón, das festas en honor do Marqués de Amboaxe e a súa trata negreira, pode ser dito que nunca tal se viu. Empregar en festas e folías máis de 1 millón de euros, queimar 18 mil euros en fogos, é un atentado contra as clases necesitadas, contra as persoas carenciadas e vulneráveis que precisan o investimento público en comedores senior, por exemplo, ou en moitas outras necesidades vitais. Rueda e J.M. Rei querían propaganda goebeliana, empregan unha grande mentira de 100.000 persoas asistentes ás festas, 15.000 nos fogos en honor da trata negreira, e xustifican, a través dos seus media, a súa delincuencial actividade festeira. Pagan xenerosamente grupos musicais de fora da Galiza e, así, con o noso diñeiro, financian aos de fora, porque a súa mentalidade de colonizador contra as súas xentes sempre os leva para Madrid. Xa viran a Rueda, nada menos que presidente, que abandona o seu posto de traballo, as súas funções como presidente da Galiza, para ir a Madrid de baranda, evidenciando a súa caprichosa tiranía impune. Rueda, presidente da Xunta, e J.M. Rei, alcaide de Ferrol, alegadamente cometeran o crime de racismo contra as persoas escravizadas, contra os seus descendentes e contra os países e os gobernos de unha boa parte de África e unha parte da populación dos Estados Unidos de América. Cometeran alegadamente o crime de racismo ao celebrar con festas en honor dun traficante de persoas escravizadas. Nos apelamos a tomar iniciativas para que o crime de racismo de Rueda e J.M. Rei non fique impune. Temos de apresentar queixa nos xulgados contra eles, contra os dois e as institucións que representan. Temos de apelar aos gobernos africanos e ás súas populaxoes e á populaxón preta dos e ás súas organizaxoes dos Estados Unidos de América para que tomen iniciativas contra o racismo do Consello de Ferrol e a Xunta da Galiza. Achamos que isto pode e debe ser unha actividade decolonial, unha actividade anticolonial, unha actividade antiimperialista, colonialista, española. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción intitulada Cualquier Día, da edición conmemorativa.

Estamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo o programa A vida e obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Rueda, presidente da Xunta, financia con máis de 300.000 euros as festas en honor de un traficante negreiro en Ferrol. No entanto, na Galiza, os protestos contra os ergas son cada día máis amplos, frecuentes e numerosos. Sos Sanidade Pública, en Moaña e en moitos outros lugares da Galiza mobilizan as persoas utentes contra dos servizos sanitarios insuficientes dos ergas ás ordens do conselleiro Caamaño e da Rueda, que abandona o traballo e vai para Madrid. Nos achamos que a falta de unidade na mobilización dos e das pacientes Falta organizar esa unión de entidades ou asociacións de pacientes afastadas do persoal sanitario que ten as súas propias reivindicacións como traballadores dos ERGAS. Organizar e mobilizar en unidade os e as pacientes na Galiza na defesa dos seus intereses é a tarefa inmediata e futura para democratizar e derrotar os menguele que tiranizan e destruen a atención sanitaria desde os ERGAS. Nós participamos e unimos a luta das denominadas participacións preferentes, expoliación bancaria dos salarios e outros bens de persoas na súa inmensa maioría traballadoras, os aforros, as poupanzas de persoas humildes. Había un meritorio combate contra os bancos, mas divididas, cada quen polo seu lado. A cando nos nos integramos na luta, a primeira cuestión que colocamos foi a da unidade. Foi aceitada como unha obviedade e os resultados inmediatos foran un aumento da mobilización e a súa potencia. Aumento e organización da mobilización cada semana que se pasaba. Foi moito custoso, houve que facer moitos esforzos en construir e organizar a unidade, porque entre as persoas expoliadas había posicionamentos mesmo antagónicos. Había fascistas que rompían e sabotaban a unidade. Manifestámonos en San Xenxo perante a casa do Raxoi, presidente do goberno do Reino de España, en sábado 18 de agosto de 2012. Pouco tempo depois, un memorándum de entendemento da Unión Europea obrigaba o goberno de Raxoi a tomar as medidas pertinentes para pagar a cada víctima das participacións preferentes unha percentaxe alta do que lle fora roubado. En termos organizativos, fora criada unha coordenadora que integraba a todas as organizacións locais da Galiza, e iso fora determinante para lograrmos a mobilización unida que obrigou a Unión Europea a tomar medidas contra o goberno de Raxoi. Continuamos con a música do Seca Afonso, deixamos a Raxoi e vamos escutar Saudades de Coimbra, da edición conmemorativa.

Continuamos con o recenseamento que Ernesta Guerra da Cal fez acerca da literatura portuguesa na súa totalidade. Cando falamos de totalidade, estamos a referir aos séculos XVIII, XIX e XX. Comeza o simbolismo. Non houve etapa parnasiana, e non é surpreendente desde que o insensível carácter desa arte estaba en conflito con a subxetividade portuguesa, particularmente desde que a súa pompa helénica fora tamén reminiscencia do arcadianismo de Castilla. Mas houve traxos de parnasianismo nunha certa preocupación sobre a precisión descritiva perceptível na poesía de Cesáreo Verde e Antonio Feixó e tamén nos primeiros poemas de Gonçalo Crespo, 1846-1883, embora estivese máis asociado con a literatura brasileira. Eugenio de Castro foi o líder do movimento Nefelibata, Cloud Trider, Andar nas Nubens, nome dado ao simbolismo no Portugal da Altura. O seu O Aristos, 1890, foi o manifesto. O camiño tiña sido preparado en moitos aspectos pela xeración precedente. Todos os xéneros tiñan sido renovados por influencias estranxeiras. Só a poesía tiña feito relativamente leve progreso. Quental, incapaz de aceitar o satanismo, mudou para a poesía ideolóxica de natureza extremamente pessoal expresada a través de unha profunda lírica metafísica. Xunqueiro tiña conferido elocuente enerxía á inspiración romántica e ambos os dois tiñan fornecido novos temas desenvolvendo a máis plena e máis sincera linguaxe poética cuxas posibilidades de simplicidade expresiva Xoán de Deus xa tiña explorado totalmente. Mas nenhuma desas cousas tiña efectivamente revolucionado a poesía, que, contudo, seguía os regulares patróns métricos e empregou umas imaxens que limitaban o audacioso. A renovación da forma era necesaria, e isto inaugurou Castro. Completamente nova, a expresión dos mídia emerxe. A liña do verso foi revolucionada e un ostentoso vocabulario para tecidos, xoias, perfumes e raras xemas foi desenvolvido como un subproduto do parnasianismo descritivo. Tudo foi acompañado de un atrevido sistema de metáforas baseado en audaces e inesperadas razões de ideias. A poesía foi completamente afastada do fórum e da feira, e máis unha vez, o bardo portugués foi concernido con os eternos temas do amor e a melancolía. Eugenio de Castro, máis receptivo ás influencias exteriores do que ás locais, chegou a ser un dos escritores portugueses con máis reputación universal. En París fundou unha revista internacional, Arte, na que colaboraran Mallarmé e Verlaine. Estableceu relaxoas con artistas de todo o mundo que se congregaban en París e chegou a coñecer a Rubén Darío. Exerceu unha profunda influencia no movimento modernista hispanoamericano. Por súa vez, Antonio Nobre era o de maior prestixio en Portugal e foi quase o polo oposto do cosmopolitismo de Castro. As influencias exteriores provocaran en Nobre o concentrarse en si próprio e expresar o seu subxetivismo de un xeito puramente portugués, combinando lánguido infantilismo camponés e literatura decadente, criou un regionalismo de unha certa cualidade estética coloreado por rústicas recordações da adolescencia nun atormentado e hipersensitivo tono. Só, 1892, ten sido definido como unha obra que marca o regreso non apenas a Garrett, mas a todas as patolóxicas tendencias poéticas e toda a pitoresca fragilidade do espírito nacional. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora teríamos que escutar Tras
Outro amigo tamén, de edición comunitaria.

Dous acontecimentos históricos axudaran a restaurar na literatura o impulso para a acción e a consciencia da enerxía nacional, o establecemento da República e a participación na Primeira Guerra Mundial. A literatura novamente participou da política dun xeito máis subtil. Manuel da Silva Gallo estableceu o neolusitanismo con o plano, exprimido nun simbólico poema Chave Dourada, 1916, de facer do misticismo da raza a base da enerxía nacional. O nacionalismo ramificouse en dúas tendencias, a aceitación da República e o desexo da contra-revolución. A primeira estaba representada na formación do grupo Renascença Portuguesa. Entre os seus principais líderes estaban os poetas Teixeira de Pascuais e Xaime Cortesão, o ensaísta António Xerxio, o filósofo Leonardo Coimbra, 1883-1936, Pascuais, Teixeira de Pascuais, editor do órgão do grupo A Águia, 1910, foi o seu representante durante algún tempo con a súa doutrina do saudosismo, que tentaba facer da saudade sentimento nacional de deleitante sofrimento na nostalgia un motivo para a acción. A Arte de Ser Portugués, 1915, foi o libro en que expus a súa doutrina. A oposición á República agrupouse en torno do historiador, poeta e ensayista Antonio Sardiña, que organizou o integralismo lusitano e o seu órgão A Nación Portuguesa, 1914. Este movimento ten sido comparado con a acción francesa, e asemellase en moitos aspectos embora Sardiña cite León Dutet e Morras, aquele a quen está espiritualmente emparentado é Barrés. O recente goberno autoritario fundou as súas bases doutrinais neste grupo. Afonso López Vieira, fundador do Xornal Lusitania, 1924-1927, en que colaboraran escritores de ambos os dois bandos, representou o nacionalismo puramente literario e procurou a esencia nacional non en un nacionalismo artificialmente pitoresco, mas nas raíces da literatura do seu país. Na súa poesía, tentou conseguir a fusión entre a última modernidade e o arcaísmo da tradición lírica. Unha grande parte da poesía portuguesa contemporánea, de facto, tentou encontrar a súa fórmula numa intelectualizada visión dos elementos folclóricos, combinando ingenuidade quanto á terra con hábil elaboración no que foi denominado a democratización do Parnaso e o simbolismo. Augusto Xil describe a simplicidade pagá e cristá das aldeias en musicais berlanianos versos. Antonio Correia de Oliveira é arrebatado pela indulxente e sen adornos vida rural e abandonando a súa dedicación ao nebuloso panteísmo, se converteu no cantor do catolicismo e do pasado histórico. A poesía baseada na emoción nacional está desaparecida en favor de temas tomados de íntimas zonas da personalidade, do hermético isolamento do mundo exterior, indiferente ao destino colectivo. Esta tendencia pode xa ser observado ao lado da última xeración, como no caso de Camilo Pesaña, traductor de poemas chineses, cuxa obra está xa caracterizada por un subxetivo lirismo. A participación femenina nesta tendencia é notável. De entre outras, Virginia Vitorino é un exemplo con os seus apaixonados sonetos. Tal poesía presaxía o movimento modernista que ten o seu centro en Coimbra, no xornal Presença, 1927, e que, após experimentar a influencia do futurismo, produciu delicados poetas como Fernando Pessoa, Adolfo Casais Monteiro, Mário Sá Carneiro e José Recio. A influencia de Valéry
As ideas de Proust, pura poesía, son perceptíveis nesta poesía. Varias tentativas de realismo no drama produciran poucas dignas de mención. A reacción nacionalista dou surgimento ao teatro neorromántico en que as influencias dos escandinavos de Maeterlinck e Rostand foran incorporadas. Xoán da Cámara é verdadeiramente excepcional no retrato de usos e costumes regionais. Amílcar Ramada Curto tende para o criticismo social. Xulio Dantas trouxe un elegante, poético e heroico donxuanismo ao teatro. A maioría dos autores tiñan preferido romantizadas emoções acerca do pasado peninsular. Fernando Caldeira, 1841-1894, López de Mendoza, 1856-1931, Marcelino Mesquita, 1856-1919, Eduardo Schwalbach. Para lendo xa mencionados Virxina Vitorino, Xaime Cortesán, Correa de Oliveira, et al. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Vai, María, vai.

0: O romance está aínda baixo a influencia de Esa de Queiroz. Temas variados, o naturalismo descriptivo é acentuado, mas a estrutura permanece inalterada. Aquilino Ribeiro, con a súa copiosa produción, é o máis consistente seguidor de Esa. Outros romancistas son Antero de Figueiredo, que transmite certo tón religioso á súa obra, Manuel Ribeiro, no cual pode ser observada a influencia de Huysman, e Augusto de Castro, caracterizado por tendencias psicolóxicas, exotismo oriental, unha parte da tradición nacional, reaparece con o xaponesismo de Venceslau de Moraes, que no desexo de mudar a súa alma debe ser comparado con Lafcadio Hearn. Desde o período do realismo, a crítica ten progredido en todos os campos históricos, literarios, filosóficos, etc. A xeración do nacionalismo ten producido figuras tais como Carolina de Micaelis, de Vasconcelos, experta no estudo dos textos do romance medieval. Actualmente, unha brillante xeración de investigadores en inúmeros campos especiais está a traer reputación a Portugal, alternando obras de erudición con ensaio e crítica. Há, sobretudo, a obra de Fidelino de Figueiredo, infatigável crítico e sagaz ensaísta que na multiplicidade dos seus intereses ten avanzado o punto de vista peninsular na importancia dos escritos da historia literaria. Habería que salientar tamén a obra de Antonio Sergio, cuxos ensaios, 1920 e 1936, marcan unha grande altura na claridade do pensamento portugués contemporáneo. Inúmeras influencias poden ser observadas na produción literaria da altura. O pensamento agora parece ser mistura da vea francesa con a inglesa e a española. E a nomes tais como os de Schiede, Proust e Valéry poderían ser acrescentados os de Thomas Mann, Rilke, Joyce, Huxley, Ortega y Gasset e Unamuno. Mas acima das permesoes e influencias, a literatura portuguesa aínda pode ser ouvida a cantar na súa inabalável gama elexíaca que, a final, é a auténtica esencia da antiga alma nacional. As fontes son Inocencio da Silva, A de Campos, Antoloxía Portuguesa, F de Figueiredo, A Crítica Literaria e Consciencia, Bibliografía Portuguesa da Crítica Literaria, Historia da Literatura Realista, depois desa de Queiroz, Portuguese Bibliography, Portuguese Literature, Oxford Book of Portuguese Verse, Bibliografía das Bibliografías, Coleção Patrícia, Historia da Literatura Portuguesa e Listado, séculos XIX e XX, Aditamentos ao Dicionario Bibliográfico Portugués, Historia da Literatura Portuguesa desde as orixens ata a actualidade, a literatura portuguesa, Hernanicidade, tendencias do lirismo contemporáneo. E xa chegando ao segundo 59, antes de chegarmos aos 60, utilizamos este pouco tempo que temos para despedir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Garadacal até a próxima semana, en que teremos un novo programa desde Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3. Restan uns segundos nos que simplesmente apelamos a resgatar, a urxencia de resgatar os restos das persoas xenocidadas pelo franquismo, pero non sei franquismo, cuxos restos están no cemiterio de Serantes, para xulgar e condenar aos xenocidas. E aquí finalizamos ata o próximo programa.
1: Son as 7. Son as 8.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á Organización Ecologista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Colectivo Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: pausa. ¡Viva Radio Filipín! ¡Universo Lazo!
1: ¡Viva! ¡Esto en este programa!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 8:42.
0: No mercado de Recimil.

a dar un golpe. Estamos niso nos teus cascos e no teu coche. Triunfan bastos e nos acopas. Sei duns cantos que calan por non amolar, pois amola de hostia. Contra as cordas, pejando duro, por cada golpe cambia o rumbo máis. Hai sangue nos puños e poucos ingresos de vivir sendo obseso do teu cabelo. Reo do teu sexo saio ileso. Canso, fuxo e danzo, cos pés no Atlántico. Craso e recanto, nas manchas só hai trazos. Lazos que se rompen, brazos que se unen. Partos que son crímenes, pois non serán xa máis felices, non. Topei un moco pra bicarte no teu peito. Preto do teu corazón, e quedei satisfeito. Os osos

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 8:59.
1: No Estadio da Malata.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O LuceQ.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: Is everybody ready?
6: Yes!
5: Is everybody ready?
6: Yes!

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:16.
2: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:36.
1: Na Praza do Inferniño.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Paí daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.